domaš, ali stignem do tvoje kuće. I ti ko sad svečkaš šibico, sve se ponadam, možda čućeš. Ali pečeri miruju, a te firange čipkare,

samo divani mađarski. Dve, tri reči, a i to mani. Učio sam iz čitanke, al sam ostao na osmoj strani. Babe su me začarale, pero mi skriva selice. Ali ti ćeš me rešiti, moja medena pčelice. Ma, pevali mi ovu pesmu u Ljubljani ili u Portorožu, u Sarajevu, Tuzli, u Skoplju, Subotici ili u Puli. Srce se svuda kaže, srce, i tu Boga nema.

Znači boljeg momka, brate. Ej! Podmajstor, igra sa žena, čoveče. Evo da. Znaš još nešto? Ne pitaj me nikad više, zašto nebe ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima, šta to na nu čaše ima, ne pitaj me nikad zašto cugam.

pasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme svoga puta. Ne pitaj me što na kraju, svi kerovi za mnom laju,

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Šta na sve? Kiša, ma. Je li ovo najozbiljnija kiša koju imate u Puli? Nemojte se šaliti. Šta vezuje profesora? Ne ideš? Ostaneš još malo s nama? Ostaneš jednom, pa dobro, kiša pokisnuće odelo, mislim. Da li je to nepromočiva violina? Mislim. Na posledku, ma da, kakav scenarij, a? Kako smo estradni uigrani, naš, na kraju koncerta padne kiša, kao, moramo da idemo sad. Gospodine Jerin, izvolite. Gospodin Jerin, ravnatelj opće bolnice.
2: Dragi gosti, dragi prijatelji, velika vam hvala što ste došli na ovaj koncert i dali nam podršku. Pokazali ste da je vrijedilo boriti se da do koncerta dođe. Velika podrška

Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

Na posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja bila. Rekla si da se za točak bršljan ne hvata. Zalud iskućala na svijet. To je tako, ne pravi od tuge na oku. Mami svetlo na sljedećem bregu. Okopniće moj otisak na tvom jastuku. O, još kako, kao ona jezuška u snegu.

crnje mrak ispunjava. Odavno se svoje pesme bojim, pomera u meni neke gene Dunava, pa ja tečem

farbi, ljudi. Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve.

Pazi, to je bajka, što ti pada na pamet. Šta, fali ti baš ovaj cigar, ne dušo.

Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

Idete. Idete. Ne idete. Još sam bio sasvim mlad, neke banske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa.

Ночи пала на пляж. И месяц тиня

igram bez dublera, sve sam što nije praktično to znam, pa malo šmiram i malo briljiram. Partner sam raznim licima, zvezdama i naivcima u tom spektaklu.

teško da će neko da me spreči. Život je stari kućni brat, sve manje sa njim vodim rat, jer sve mi više liči na peščani sad. U svakom zrnu neki dan, u svakom danu neki sunny, keep on smiling.

znali su ga svi virtaši, tražio je spas u čaši, ali nije mogao da ga nađe.

Ništa mi ne vredi to. Ma da. Evo, čuo se, gde ste? Krećete li vi to? Kući? Ma da. Mesec prosipa, poka, fosfora, vitraž mraza.

преска нежну и срамежливу, светло-сиву, непогрешивую.

izlazi cirkus iz vašeg lepog grada. Širokim drumom što izlazi na most. Odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je domaćin, a ko je bio gost? Odlazi cirkus po širokoj ravnici.

guma, kad bi to bilo najvažnije na svetu, pričat će deca o svetlima arene. Vešma će krišom, kod kuće neki što.

0: će uspomena mirisati na lavandu.
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
0: Odlazi cirkus, za sve bolje, tako. Mnogi su predstavu shvatili do sada.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći mirnodopski konvoj ikada bio humanitarni? Konvoj Nade iz 1984. nosio je pomoć u Etiopiju tokom velike gladi. Učestvovalo je više od 600 vozila. Umesto oružja, prevoz života.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je pad Bastilje 1789. bio više simboličan nego stvaran? U trenutku napada u tvrđavi je bilo samo 7 zatvorenika. Ipak masa je osvojila zatvor jer je simbolizovao kraljev apsolutizam. To je značilo početak Francuske revolucije. Bastilja je srušena do temelja, kamen po kamen. Danas na njenom mestu stoji trg i sećanje na slobodu. Revolucija je krenula sa 7 ljudi i mnogo besa.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Japanu školovanje završava čišćenjem škole? Učenici sami čiste učionice, hodnike i dvorišta. Nema spremačica jer se čistoća smatra zajedničkom odgovornošću. Time se uče poštovanju prostora i zajednice. Škola nije samo znanje, već i ponašanje.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Margaret Thatcher bila hemičarka pre nego premijerka? Radila je na razvoju mekog sladoleda pre političke karijere. Nauka i politika su se u njenom slučaju doslovno zamrzali.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan konj izveo ratnu evakuaciju iz legende? Tokom bitke za Monte Casino 1944. američki vojnici su koristili konja po imenu Reckless za prevoz municije. Tokom borbe Reckless je samostalno išao gore dole pod vatrom bez vodiča. U jednom danu prešao je 50 puta liniju fronta. Bio je ranjen, ali je preživeo. Posle rata dobio je čin narednika i bronzanu statu. Bio je jedan od najodvažnijih vojnika u istoriji.

0: li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: A da li ste znali da je Frank Sinatra imao FBI dosije od preko 2000 stranica? Bio je pod prismotrom zbog navodnih veza sa mafijom. Iako ništa nije nikada dokazano, njegovi kontakti su izazvali sumnju decenijama. Zvanično pevač, nezvanično čovjek od interesa.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se krater na Marsu zove po Novom Sadu? NASA je ime dodelila 2006. i to u čast geografskih lokacija na Zemlji. Tako se ime srpskog grada našlo među zvezdama. Astronomija pamti i mapu Balkana.

0: li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se zvanično najkraći rat u istoriji završio za 38 minuta? Desio se 1896. godine između Britanskog carstva i sultanata Zanzibara. Britanci su bombardovali palatu, čim je sultan odbio da abdicira. Nakon pola sata palata je srušena, otpor slomljen. Sultan je pobegao, a rat je formalno završen. Bio je to sukob koji traje kraće od fudbalskog poluvremena. Ipak ostaje zabeležen u svim vojnim analima.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dine, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet ne izipala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Amazonija proizvela kiseonika koliko i cela industrija potroši? Zovu je plućima planete, iako to nije sasvim tačno. Većina kiseonika koji se proizvede potroši se u razgradnji. Ipak njen biodiverzitet je nezamenjiv. Džungla kao fabrika života.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je New York dobio ime po vojvodi od Yorka? Pre toga, grad se zvao Novi Amsterdam pod upravom Holanđana. Englezi su ga preuzeli 1664. godine i preimenovali. Ime je ostalo, a grad postao simbol modernog sveta.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi metro otvoren u Londonu 1863. Bio je to parni voz pod zemljom. U vagonima je bilo dima i buke, ali ideja je bila revolucionarna. Putnici su prvi put mogli da zaobiđu gradske gužve. Danas London ima više od 400 km metroa. Počela je sa jednim tunelom i parom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mona Liza imala sopstvenu sobu čak i dok je bila izgubljena? Kada je ukradena iz Luvra, muzej je ostavio prazan zid sa natpisom. Ljudi su dolazili samo da vide to prazno mesto. Nedostatak slike postao je umetnički doživljaj.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Društvo, sa vama sam na svaka dva sata i pričam o tome šta se sve to lepo dešava u Chicagu ovog vikenda. Subota, 5. septembar, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Pored nezaboravnog vikenda, koji je inače neispunjen takmičarskim duhom, bit će dosta druženja i proslave srpske tradicije. A možete se i spremiti ove subote 5. septembra za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga, jer kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Od 10 PM pa sve do 2 AM, a u okviru ovogodišnje makedonske konvencije održat će se zvanična sednica na eparhijsko sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 AM. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroško bit će širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota, 5. septembar, kao i u nedelju 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Compass Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

ja sam Milan Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijaspora pa naskoro. Besaka!

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: to ti ne oprašta.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Društvo, sa vama sam na svaka dva sata i pričam o tome šta se sve to lepo dešava u Chicagu ovog vikenda. Subota, 5. septembar, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Pored nezaboravnog vikenda, koji je inače neispunjen takmičarskim duhom, bit će dosta druženja i proslave srpske tradicije. A možete se i spremiti ove subote 5. septembra za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga, jer kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Od 10 PM pa sve do 2 AM, a u okviru ovogodišnje makedonske konvencije održat će se zvanična sednica na eparhijsko sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 AM. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroškog bit će širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota, 5. septembar, kao i u nedelju 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Compass Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Slušajte nas vikendom bez reklama.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Live.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Društvo, sa vama sam na svaka dva sata i pričam o tome šta se sve to lepo dešava u Chicagu ovog vikenda. Subota, 5. septembar, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Pored nezaboravnog vikenda, koji je inače neispunjen takmičarskim duhom, bit će dosta druženja i proslave srpske tradicije. A možete se i spremiti ove subote 5. septembra za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga, jer kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Od 10 PM pa sve do 2 AM, a u okviru ovogodišnje makedonske konvencije održat će se zvanična sednica na eparhijsko sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 AM. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroško bit će širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota, 5. septembar, kao i u nedelju 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Compass Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan probat.
1: Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav svima, ja sam Lena Kovačević, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Društvo, sa vama sam na svaka dva sata i pričam o tome šta se sve to lepo dešava u Chicagu ovog vikenda. Subota, 5. septembar, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Pored nezaboravnog vikenda, koji je inače neispunjen takmičarskim duhom, biće dosta druženja i proslave srpske tradicije. A možete se i spremiti ove subote 5. septembra za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga, jer kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Od 10 PM pa sve do 2 AM, a u okviru ovogodišnje makedonske konvencije održat će se zvanična sednica na eparhijskog sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 AM. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroškog biće širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota, 5. septembar, kao i u nedelju 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Compass Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. Kad se tone, neka tone se doda. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Društvo, sa vama sam na svaka dva sata i pričam o tome šta se sve to lepo dešava u Chicagu ovog vikenda. Subota, 5. septembar, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Pored nezaboravnog vikenda, koji je inače neispunjen takmičarskim duhom, bit će dosta druženja i proslave srpske tradicije. A možete se i spremiti ove subote 5. septembra za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga, jer kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Od 10 PM pa sve do 2 AM, a u okviru ovogodišnje makedonske konvencije održat će se zvanična sednica na eparhijsko sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 AM. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroškog bit će širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota, 5. septembar, kao i u nedelju 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Compass Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

Iva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vi.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Društvo, sa vama sam na svaka dva sata i pričam o tome šta se sve to lepo dešava u Chicagu ovog vikenda. Subota, 5. septembar, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Pored nezaboravnog vikenda, koji je inače neispunjen takmičarskim duhom, biće dosta druženja i proslave srpske tradicije. A možete se i spremiti ove subote 5. septembra za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga, jer kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Od 10 p.m. pa sve do 2 a.m. A u okviru ovogodišnje makedonske konvencije održat će se zvanična sednica na eparhijsko sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 a.m. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroškog biće širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota, 5. septembar, kao i u nedelju 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Compass Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

ima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj stroji.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Društvo, sa vama sam na svaka dva sata i pričam o tome šta se sve to lepo dešava u Chicagu ovog vikenda. Subota, 5. septembar, očekuje vas najveći srpski fudbalski turnir i to u Indijani. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Pored nezaboravnog vikenda, koji je inače ispunjen takmičarskim duhom, bit će dosta druženja i proslave srpske tradicije. A možete se i spremiti ove subote 5. septembra za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga, jer kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Od 10 p.m. pa sve do 2 a.m. A u okviru ovogodišnje makedonske konvencije održat će se zvanična sednica na eparhijsko sobranje. Pozivaju se svi delegati, predstavnici i članovi da prisustvuju ovoj važnoj radnoj sednici. Početak događaja zakazan je u 8 a.m. Tokom prazničnog Labor Day vikenda vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroškog bit će širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodnični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Dakle, subota, 5. septembar, kao i u nedelju 6. septembra od 12 sati. I još jedno dešavanje nam je ostalo, Compass Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerata godine, a u pitanju je koncert Breskvice koji je zakazan od 21 sat. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 630-448-5723, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

E sad će. Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan, Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi sipala mi. Uživajte uz najbolju muziku. Ja.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporu, pa naskoro. Besak!

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.